0: ಏಕಮಕು ಕುವ್ವೆರಿ ಕುರುಮುಗೆ ಮಗೆ ಎಕ್ಕಂ ಕಶವರಿ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನಂ ಅನಿಯಾವೆರುವೆ ಅದಿ ಬಿಮುಗ ಹಕ್ಕಕಾನುಲ ಬಗಾವ ತೆರುವೆ ಫಸಾದ ಕುರ ಮೀಹುಂಗೆ ಮಚ್ಚಶೆ ಇವರೆನ್ನ ವೇಂದೆನಿವೆ ಅಜಾಬ ಹುಟ್ಟೆ
1: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور
0: ادي همكشورم كتيرو عفو كرميها دناش همكشورم اكنكم بني عزم كندالن جهي كنتتوغي ترينكم كشوري

0: علیکم
1: می پروگرام اڑوہن تی بہ ہوری ہا کودین اڑگڑو مینگ فراتو مرحبا پروگرام کو می بدل کلانی اڑگڑو مینو
2: اڑگڑو امیر
0: ادی اڑگڑ زائک محمد نصیر کون کودین تاریخ ثقافت تاریخی ابہ کو تو معلومات اڑوہا لانی
2: ورن اڑوہا ہیوے کوری زمانو کے دودو متن کیا اولونو واہک تبس اڑوہا ہیوے
1: ایکہل واہک تم ماما من کیا دینے دو امیر اینگے تے کہل واہک
2: ಬಯವಾಹಕತಾ ಅಮಿರೇಂಗೆ
0: ಝೈಕ್ ಅಡುವಾಹ ಹಿವಣೆ ಗೌಮ ತಫಾತಕ್ಕೆ ರೊಂಗು ರಗು ಹಿದುಮೆ ಕುಡವೆ ಬೇಬೆ ಫುಳುಂಗೆ ವಾಹಕತ
1: ಮಿನು ವರ ಶೌಗುರವೆ ಕುಳಿ ಜಮಾನುಗ ಕುಳೆ ಒಳೆ ಕುಳಿ ವರತುಗೆ ಮಲುಮಾತು ಅಡುವಾಹಲ
0: ತುಡಾಸ್ ಅಕಿ ತಾರಿಕೆಯನ್ನು ಎಹ್ವಿಮ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗ ಅಳಗಣ್ಮೆ ಗೆರಿಸಿದೆ ತಾರಿಕೆಯ ಗುಳೆ ಏಕಾಲ ವಾಹಕತ ಕೆನ್ನು

0: تراث تراث
1: تراث أي طريقة أهر من جباها ثقافة آدك آدائك تريك هذا باور كنتتك هوري أدوها لم بينمتا
2: وارب بينم
3: ದಿವಿರಾಜಗಳ ಟ್ಯೂನ್ ಕೊಲ್ಲ ಅಂಗಾರ್ದೋಗಿ ಹವೀರು ಫಹಿಜ್ಜಾರ್ ಬುರಾಸದ್ದೋಗಿ ಹವೀರು ಹತರುಗೊಡ್ಪನರಾಗ ಅದೇ ಆದಿತ್ಯದೋಗಿ ಹವೀರು ಫಹಿಜ್ಜಾರ್ ಹಮೇಕಣಿ ದಿವಿರಾಜಗ್ಯಾಡೋ

0: منفوی فیلوادی معلومات که خزانه مسلکت ده ام میتبار کرده بافریا.
1: دیه راجعه آدو.
0: این ها ساترستک سالس نوی کیلوهرتز میڈیم ویف، آرتیه نوی میگاهرتز FM بند.